6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. U novi dan u programu Radija Republike Srpske uvode vas Želimir Ćorković, Darko Đurić, Igor Divljak i Nada Kolak. Vrijeme je za još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Republike Srpske i do 9 časova u našem programu uz dobru muziku imat ćete prilike da čujete korisne i zanimljive informacije. Na početku više o vremenskim prilikama za danas i za naredne dane. Danas će biti tokom dana umjereno oblačno i toplo, ponegdje na istoku sa slabom kišom, bit će dužih sunčanih perioda, najviša dnevna temperatura kreteće se do 27 na jugu i do 31 stepen Celzijusa. Za sutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, sutra najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, u ponedjeljak 25. maja uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost, maksimalna temperatura do 31 stepen i utorak 26. maja sunčano i toplo, minimalna temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen Celzijus.

1430. zarobljena i predata Englezima, francuska nacionalna junakinja Jovanka Orleanka osuđena na smrt pod optužbom da je jeretik i vještica i spaljena na lomači. Pobunom Čeha protiv Habsburgske monarhije u Pragu je 1618. izbio 30-godišnji rat, najsvirepiji sukob feudalne epohe u Evropi. Građani su izbacili kroz prozor gradske vijećnice, namjesnike cara Ferdinanda II. Austrijskog, smatrajući ih krivcima što su rimokatolici srušili dvije protestantske crkve kod Praga. Rat je obilježen masovnim pustošenjima i krajnjim svirepostima. Rat je okončan Vestfalskim mirom 1648. U 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl von Linne, koji je prvi postavio principe definisanja rodova i vrsta i uveo dvojnu nomenklaturu, tako da svaka biljka i životinja ima dva imena, roda i vrstu. Osnivač je i prvi predsjednik Švedske akademije nauka i prirodnjačkog muzeja. U 1848. rođen je njemački inženjer Otto Lilienthal, jedan od pionira avijacije. Konstruisao je 1896. prvi planer dvokrilac i iste godine je poginuo prilikom probnog leta. U 1886. godine umro je njemački istoričar Leopold von Ranke, profesor Berlinskog univerziteta, član Pruske akademije nauka. Za počasnog člana Društva srpske slovesnosti je izabran 1849. Kao rezultat saradnje s Vukom Karadžićem, 1829. objavio je Srpsku revoluciju, jednu od najboljih knjiga o prvom i drugom srpskom ustanku, kojim je skrenuo pažnju evropske javnosti na borbu srpskog naroda za oslobođenje. 1906. godine umro je norveški pisac Henrik Ibsen, jedan od najvećih u istoriji drame, bespoštedan kritičar građanskog društva. Bio je upravnik nacionalnog pozorišta u Oslo. Njegove drame pogađaju bit građanskog društva koje počiva na lažima. Najpoznatija dijela su drame Pretendenti na presto, Per Gynt, Lutkin dom, Aveti, Narodni neprijatelj, Divlja patka. 1908. rođen je američki fizičar John Bardeen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, a s Williamom Shockleyem je pronašao tranzistor. 1939. Njemački nacistički diktator Adolf Hitler 1939. odlučio je da počne drugi svjetski rat, koji je počeo invazijom na Poljsku 1. septembra 1939. godine. 1951. rođen je ruski velemajstor Anatoli Karpov, jedan od najuspješnijih turnirskih igrača u istoriji šaha. On je kao izazivač šampiona 1975. postao prvak svijeta bez borbe, jer je Robert Fischer odbio da igra meč pod uslovima koje je propisala

feede. U 1970. umro je pozorišni filmski režiser, scenograf i glumac slovenačkog porijekla Bojem Stupica. Radio je u više pozorišta, najduže u Beogradu Jugoslovensko dramsko pozorište, Atelje 212 Narodno pozorište i znatno je doprinio razvoju pozorišne umjetnosti kod nas. Avioni NATO-a 1999. pogodili su razornim projektilima najveće razvodno postrojenje i trafostanicu u termoelektrani Nikola Tesla, a kod Obrenovca i postrojenja Elektroprivrede Srbije za prenos električne energije u Nišu, Novom Sadu i u Kostolcu. U 2017. godine umro je Roger Moore, britanski filmski i televizijski glumac, ambasador UNICEF-a. Slušali ste Radio Kalendar za 23. maj.

stavljen saobraćaj u više banjalučkih ulica. Danas od 8 do 11 časova biće održana Bambini trka, od 17 do 21 čas School Run, od 18.30 do 23 Color Run, dok će sutra od 7 do 11 časova biti održan polumaraton i prateće trke. Tokom trajanja manifestacije biće zatvorene brojne centralne gradske ulice, a autobuske linije gradskog i prigradskog prevoza saobraćaće izmenjenim trasama. Linije iz pravca sjevera biće preusmjerene preko Trive Amelice, Zapadnog tranzita i bulevara Cara Dušana, dok će pojedine linije koristiti alternativne pravce kroz tranzite i okolne ulice. Sutra će veći broj linija biti preusmjeren zbog polumaratona, pa će autobusi saobraćati preko ulica Krajiški brigada, bulevara Desanke Maksimović, Istočnog tranzita i drugih alternativnih pravaca.

6 je časova 53 minuta, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Preventivni pregledi, zdrava ishrana i fizička aktivnost ključ su očuvanja zdravlja, poručeno je sa trećeg međunarodnog simpozijuma Prevencija i temelj zdravlja, koji se održava u Banja Luci. Skup je okupio oko 700 učesnika, a tokom simpozijuma biće obrađeno oko 60 medicinskih tema posvećenih prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Iz Doma zdravlja Banja Luka ističu da je cilj preventivnih programa da se bolesti otkriju na vrijeme čak i kod građana koji nemaju simptome, dok resorni ministar Alen Šernić naglašava da su promjena životnih navika i briga o zdravlju odgovornost svih nas. U fokusu stručne javnosti bit će i zdravlje pluća, jer će od 28. do 31. maja u kući Milanovića biti održani 35. majski pulmološki dani, koji će okupiti oko 250 stručnjaka iz Srpske, BiH i Evrope. Na skupu će biti riječi o savremenim izazovima u pulmologiji i novim pristupima u liječenju plućnih oboljenja.

0: 7 je časova i 14 minuta. Još jednom pozdravljamo Olgu Borjanović iz Automoto Saveza Republike Srpske, koja će nas podsjetiti na informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Još jednom dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nado. Još jednom ja želim vama u studiju i režiji i naravno svim slušaocima Radija Republike Srpske. Pa saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova usporeno odvijanje saobraćaja i izmijenjen režim vožnje. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo oprezno i sporiju vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. i danas od 7 do 19 časova doći će do obustave saobraćaja za sva vozila, osim za autobuse, u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta poznato kao brza cesta dionica Klašnice Banja Luka, gdje zbog frekventnosti dolazi do zastoja i formiranja dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren preko Prnjavora. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan-Lazarevac

Raznovrstan program koji spaja izložbe, fotografiju, dizajn i muziku. Izložba Miltona Glazera, međunarodne fotografske postavke, jazz set Alberta Savića i koncert Care Renar dio su ovogodišnjeg programa Noći muzeja u Muzeju savremene umjetnosti.

rezultat je saradnje Istorijskog arhiva Šumadije i Arhiva Republike Srpske, a realizuje se povodom Noći muzeja 2026.

Sinestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Sada je časova 46 minuta. Udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić organizuje u nedjelju 24. maja okrugli sto pod nazivom Antički preobražaj čovječanstva. Događaj će biti održan u kući Milanovića sa početkom 18 časova. Učešće će uzeti studenti istorije, filozofije, političkih nauka, književnosti i Akademije umjetnosti. Kako su saopštili organizatori, cilj je okupljanje mladih.

8 je časova i 8 minuta. U trećem satu našeg druženja podsjećamo vas i na turističke potencijale i na aktuelnosti i vijesti iz turizma u Republici Srpskoj. Pa na samom početku, evo i najave iz Andrić grada, Višegrad i ove godine svečano ušao u ljetnu turističku sezonu koja je u Andrić gradu. Zvanično otvorena sinoć predstavljanjem promotivnog filma o bogatoj turističkoj i kulturnoj ponudi grada na Drini. Ova destinacija, koja je već prepoznata kao jedna od najposjećenijih u regionu, i ovog ljeta turistima nudi spoj prirodnih ljepota rijeke Drine, kulturno-istorijskog nasljeđa i jedinstvenog ambijenta Andrić grada. U okviru turističke sezone najavljen je Višegradski korzo, koji će trajati naredna dva dana i okupiti lokalne proizvođače, ugostitelje, pčelare, izlagače ručnih radova uz bogat prateći program, besplatne sadržaje kao i koncerte. Centralni događaj, trodnevne manifestacije, večerašnji koncert pjevača Nikole Rokvića, koji počinje u 21 čas na stadionu u Andrić gradu, a očekuje se veliki broj posjetilaca i turista. Pored turističke ponude, Višegrad je ovih dana dobio i novu pogodnost za građane i turiste. U širem centru grada puštena je u rad besplatna bežična internet mreža, koja omogućava lakši pristup informacijama i bolju povezanost na jednoj od najfrekventnijih lokacija. Sve ove aktivnosti potvrđuju da Višegrad nastavlja da jača svoju turističku poziciju i postaje sve atraktivnija destinacija za goste iz regiona i svijeta.

Svetog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumpe.

Za sam kraj jutarnjeg programa još jednom vas podsjećamo na vremenske prilike. Danas tokom dana umjereno oblačno i toplo, samo ponegdje na istoku sa slabom kišom. Biće i dužih sunčanih perioda, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 31 stepen. Za sutra meteorolozi predviđaju pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i još toplije, najviša dnevna do 31, u ponedeljak uglavnom sunčano, maksimalna temperatura od 25 do 31 stepen i utorak 26. maja sunčano i toplo, jutarnja od 10 do 17, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. I to bi bilo sve za današnje izdanje jutarnjeg programa. Sa vama su bili Želimir Ćorković, Igor Divljak, Darko Đurić i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

posebnih ograničenja, ali na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška i Brod, putnička vozila dugo čekaju na ulazak u BiH, saopšteno iz Automotosaveza Republike Srpske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Vrijeme danas tokom dana umjereno oblačno i toplije, samo ponegdje na istoku sa slabom kišom. Biće i dužih sunčanih perioda, najviša dnevna do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju, novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije, Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Biće to nastavak redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani. Samo u Trebinju više milijunska ulaganja, vlade Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen je novi dječji vrtić, a privodi se kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti organizacije Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju držat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold Instituta. Najmanje 90 rudara poginuli su u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u rudniku u kojem se u trenutku nesreće nalazilo 250 radnika, od kojih je oko 200 izvučeno na površinu. Akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mjestu nesreće. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je Rusko ministarstvo odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj oblasti. Generalštab oružanih snaga Ukrajine u saopštenju je istakao da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice Rubikon, a ne civilni objekti. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 37 beba, 19 djevojčica i 18 dječaka. Po 8 beba rođeno je u Banja Luci i Bijeljini, 6 u Foči, po 4 u Prijedoru i Gradišci, po 2 u Trebinju, Zvorniku i Nevesinju, a 1 u Doboju. Poroda nije bilo u

rodilištu u istočnom Sarajevu. Zbog sportske manifestacije Run & More Weekend tokom vikenda 23. i 24. maja u Banja Luci će biti na snazi privremene obustave saobraćaja, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske. Obustave su planirane u više gradskih ulica u različitim terminima zbog održavanja trka u okviru festivala kao i polumaratona. Najveće izmjene u saobraćaju očekuju se u subotu u centru grada, posebno u zonama oko ulice Kralja Petra I. Karađorđevića, bulevara Srpske vojske, ulice Olimpijskih pobjednika i Aleje Svetog Save u različitim terminima od jutra do kasne večeri. Iz MUP-a apeluju na vozače da u ovom periodu koriste alternativne pravce. Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, ali na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška i Brod putnička vozila dugo čekaju na ulazak u BiH, saopšteno je iz Automoto Saveza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Vrijeme danas umjereno oblačno i toplije, samo ponegdje na istoku sa slabom kišom. Tokom dana bit će i dužih sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o molitvi koja je prema riječima svetog Jovana Zlatoustog voda živa, kojom duša gasi žeć, ili bolje rečeno, svakog časa treba da usnosimo molitvu Bogu, prelazeći tako pomoću molitve jedan put koji je jednak dužini dana.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju, novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Biće to nastavak redovnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnje u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani. Samo u Trebinju više milijunska ulaganja. Vlade Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine, grad Trebinje, finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen je novi dječji vrtić, a privodi se kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti organizacije Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju održat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold Instituta. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković izjavio je da je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisan memorandum o kreditnom zaduženju od 40 miliona evra za ulaganje u putnu infrastrukturu širom Republike Srpske, ističući da su u toku ili u pripremi brojni kapitalni projekti od Prijedora do Trebinja. Prema njegovim riječima iz tog kreditnog aranžmana finansiraće se više zajedničkih projekata, među kojima su zaobilaznice oko Prijedora i Čelinca, kao i treće trake na Romaniji. U porti manastira Svete Petke u Bijeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova obilježava se dan Ilijaške brigade. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske dala je ogroman doprinos stvaranju Srpske i imala ogroman broj žrtava u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo 539 pripadnika ove brigade. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada Radan Ostojić. Broj žrtava ukrajinskog napada na Univerzitetu u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici povećan je na 10, dok se 11 lica vodi kao nestalo. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sinoć je održao vanrednu sjednicu u Njujorku. Vasilij Nebenzija, ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama, izjavio je da Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima. Vrijeme danas umjereno oblačno.

12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Trebinju je u toku radni sastanak premijera Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Riječ je o jednom od sastanaka koji se održavaju u kontinuitetu kako je ranije dogovoreno da bi održali korake u realizaciji započetih projekata ili onih koji treba da budu dogovoreni. Uoči sastanka u Trebinju, premijeri su apostrofirali nekoliko velikih projekata i infrastrukture kao što su autoput Banja Luka-Beograd, uskotračna pruga Mokra Gora-Višegrad i aerodrom Trebinje, čiji je investitor Srbija. Osim toga, premijeri su naglasili i saradnju Srpske i Srbije u oblasti obrazovanja, nauke, turizma i ekonomije. Uskoro se očekuje konferencija za medije koju ćemo direktno prenositi. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji američkog Gold instituta za međunarodnu strategiju održat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold instituta. Promovisat ćemo Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga, ističu iz Gold instituta. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udjela u naftnoj industriji Srbije do 6. juna. Iz MOL-a je saopšteno da bi određeni uslovi trebalo da budu dogovoreni u narednim nedjeljama. SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra prošle godine zbog većinskog ruskog vlasništva. Da bi se obavila kupovina ruskog udjela u NIS-u, neophodna je saglasnost američkog ministarstva financija. Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo, saopštile su lokalne vlasti i državni mediji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u rudniku u kojem se u trenutku nesreće nalazilo 247 radnika, od kojih je 201 izvučen na površinu. Prema informacijama iz štaba za spasavanje, akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mjestu nesreće. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram sa učešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu. Broj žrtava ukrajinskog napada na univerzitet u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici povećan je na 10, dok se 11 lica vodi kao nestalo. Savjet bezbjednosti UN-a sinoć je održao vanrednu sjednicu u Njujorku. Vasilij Nebenzia, ambasador Rusije u UN-u, izjavio je da Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima. U porti manastira Svete Petke u Bijeljini obilježen je dan Ilijaške brigade Vojske Republike Srpske. Nakon služenja parastosa za poginule pripadnike brigade, brojne delegacije položile su vijence na spomen obilježje palim borcima sa područja Ilijaša, Vogošće i Rajlovca. Ovo je dan sjećanja na Ilijašku brigadu, osnovanu 23. maja.

idiota za idiota. Dostojevski je napisao i idiota, ali za današnje likove veća je kvota.

0: Današnje druženje počinjemo aforizmima Ljubomira Ilića iz Male Krsne.
1: Brate, kako najlakše do vrha? Prečicom, preko podzemlja.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dečeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.

pripremali se, trenirali. Britanci, čini se, najduže u Banja Luci. Još jednom odlična organizacija. Mi nastavljamo emisiju, slušamo muziku, a nakon toga i ostale sportske aktualnosti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku da nas slušajte.
0: U Trebinju održan radni sastanak vlada Republike Srpske i Srbije koju su predvodili premijeri Minić i Macut. U roku od 90 dana projekat za aerodrom Trebinje.
1: Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu Sveti arhiđakon Stefan 9. januar u Trebinju otvoreni međunarodni simpozijum endokrinologija i dijabetologija u praksi.
0: U Banja Luci 27. i 28. maja u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju prvi evropski samit.
1: Broj žrtava ukrajinskog napada na univerzitetu u Luganskoj narodnoj republici se povećava.
0: Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić poražen je u finalu Challengera u Istanbulu.
1: U Srpskoj promjenjivo sa više sunčanih intervala je prijatno toplo, sutra pretežno sunčano i toplije. U Trebinju je danas održan radni sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa saradnicima.

0: Bilo je emocije kad naš pripadnik bude ranjen prvi put, a neki i nakon drugog, trećeg ranjavanja, kad kreni ofanziva na Ozren, samovoljno su napuštali liječenja i dolazili, javljali su jedinice. Bilo je tu momaka bez dijelova tijela.
1: Druga ozrenska brigada držala je liniju dugu 182 km. Sve što su branili, to su i zadržali. Ozren je sinonim otpora, borbe i istrajnosti, zbog čega ga treba sačuvati i njegovati uspomenu na sve koji su život dali za njega, kaže predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
2: Ono što još moramo raditi, to je dokazivati istinu o našem ratovanju, o našoj vjekovnoj borbi, da ostanemo svoji na svome, da se odbranimo od neprijatelja.
1: Nakon bogosluženja u manastirju Sveti Nikola, služen je i parasu za poginule borce, a na spomen obilježje položeni su vijenci i cvijeće.
3: A u Prijedoru je predstavljena knjiga Odbrana Prijedora 1992. Istoričara Borisa Radakovića. Publikacija osvrt na dešavanja s početka odbrambeno-otadžbinskog rata na području ovog grada. Ivan Stojnić.
4: Knjiga Odbrana Prijedora 1992. podijeljena je na dva glavna poglavlja, sadrži istorijski pregled i izjave 24 svjedoka odbrane grada, naglašava Boris Radaković, istoričar i autor knjige.
5: Ja sam tu nastojao da na osnovu dostupne građe, zajedno sa skupljanjem izjava svjedoka, učesnika dakle odbrane grada, napravim jednu cjelinu gdje sam pokušao da obradi najvažnija pitanja iz perioda početka rata na prostoru Prijedora.
4: Radaković je ističe nastojao da na što objektivniji način prikaže zaraćene strane s naglaskom na odbranu srpskog stanovništva. Knjiga opisuje i ključne događaje koji su uticali na nastanak i odbranu Republike Srpske, kaže istoričar Predrag Lozo.
6: Smatramo između ostalog da je odbrana Prijedora jedan od ključnih događaja koji je odredio karakter rata na području krajine i na području čitavom dijelu ovom Republike Srpske.
4: U okviru izdavačke djelatnosti službenog glasnika Republike Srpske je objavljivanje publikacija iz historijskih događaja koji su prethodili stvaranju Republike Srpske. Miloš Lukić, vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske.
7: Ključna ideja i za ove knjige, ali i za cijele biblioteke istorije Republike Srpske će poslužiti budućim generacijama i istraživačima da na pravi način steknu sliku o Republici Srpskoj.
4: Tiraž knjige je 300 primjeraka i može da se naruči putem službenog glasnika Republike Srpske, distribuisaći ih i Pošte Srpske, a uskoro i knjižare.
3: Iz nauke i kulture, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ponos je cijele Republike Srpske postižući značajan napredak u naučno-nastavnom radu i razvoju. Ovo je poručio resorni ministar Dragan Mastilović na otvaranju Međunarodnog naučnog skupa Nauka i stvarnost u Palama. Učestvovalo su 204 domaće strana naučnika iz 23 univerziteta i 8 država koji su organizovali o problemima savremenog svijeta i izazovima. Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i Draga Mastilović, ministar za naučno-istraživački razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, ističu.
8: Ovdje se pokazuju i kadrovski i naučni potencijali ove institucije i mi preko ove konferencije u stvari možemo da vidimo s kakvim naučnim potencijalima raspolaže i naš univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet. A mi zaista imamo raskošan broj mladih, talentovanih naučnika.
9: Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske planira da u narednom periodu podržava ne samo ovakve konferencije, nego da poveća značajno ulaganja u nauku. Mi smo do sada imali jedan zaista veliki ciklus ulaganja u visoko obrazovanje prethodnih godina.
3: Evropska noć muzeja, tradicionalna kulturna manifestacija tokom koje muzeji i galerija širom Evrope otvaraju svoje vrata u produženom večernjem terminu, nudeći građanima bogat, besplatan, ali edukativan program. U prilogu Gordane Prtina.
10: U Banja Luci kroz raznovrsne sadržaje manifestaciju zajednički obilježavaju dvije glavne republičke ustanove kulture, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzej Republike Srpske. Posjetioci Muzeja Republike Srpske moći će da uživaju u brojnim, atraktivnim i besplatnim sadržajima, posebno pripremljenim za ovu priliku. Portparol muzeja Mirjana Lukač.
11: Naša nit vodilja ove godine bila je upravo da obezbedimo jedan prostor u kojem će se prijatno osjećati svi članovi porodice, u kojima će svima biti zanimljivo.
10: Svi sadržaji su besplatni, kao i ulaz u muzej tokom cijelog dana do 22 časa. Noć muzeja 2026. u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske bit će realizovana kao cjelovečernji program koji spaja izložbe, muziku, susrete i

0: Poštovani slušalci, vrijeme nakon naše centralne informativne emisije Dnevnika posvetit ćemo tradicionalnom fudbalu i kolegi Slađanu Jeremiću. Ove subote njegov sagovornik Duško Ajder.
1: Nikao kao ogroman talenat i velika nada Crvene zvezde, Dušan Ajder je svoje fudbalsko umeće pokazao u radu. Kasnije je igračku karijeru gradio po Turskoj i Portugaliji. Tek i on i Crvena zvezda imaju da žale što do prisnije saradnje nikada nije došlo. Gost Radija Republike Srpske je Dušan Ajder, nekadašnji centralni defanzivac više klubova. Dobar vam dan i prijatno vam ovo subotnje popodne.
2: Dobar dan, Slađane, samo jedna mala ispravka. Pravo ime mi je Duško, za u buduće, da znate.
1: Uvažava se. Rođeni ste 6. decembra 1958. godine u Beogradu. Jeste li danas čvrsto vezani za taj beli, lepi i dragi grad, zapravo evropsku metropolu?
2: Pa i dan živimo ovdje, malo smo živjeli po inostranstvu.

košarkašica Irena Gal Molnar. Koliko je bila talentovana, svedoči i činjenica da je samo posle nepunih godinu dana bavljenja košarkom kao 16-godišnjakinja postala prvotimka Vojvodine, a naredne, iako još juniorka, debitovala u seniorskoj reprezentaciji Jugoslavije. U juniorskoj odigrala je 17, a u seniorskoj 57 utakmica. Osvajačica je bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Holandiji 1970. dok je sa Vojvodinom dva puta triumfovala u državnom šampionatu.

0: jedna jako, jako, jako kompleksna i zdrava disciplina koju bi ja preporučila možda svakom, ali kako kažu, joga jeste za svakog, ali nisu svi za jogu.
1: Ko je za jogu?
0: Pa ko može i da se opusti, jer to je malo drugačije od onog fitnessa što su navikli brzo i da se dobro oznoje. Ovo je nešto drugo, ovdje se jačaju ti unutrašnji mišići kojeg mi nismo ni svesni da postoje i to ima za celo telo, mislim, počev od malog prsta na nozi do glave, sve se vežba i utičemo i na unutrašnje organe da se lepo funkcionišu optimalno.
1: Drugi deo sportskog spomenara posvetit ćemo fudbalerima Partizana koji su pre 60 godina dospeli do finala Kupa evropskih šampiona. 11. maja 1966. navijači Partizana se sećaju s ponosom i tugom. Tada je čuveni tim Partizanovih beba Šoškić, Jusuf i Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasanagić, Galić i Pirmer bio prvi istočnoevropski tim koji je igrao u finalu Kupa evropskih šampiona. I danas vlada mišljenje da su crno-beli imali više od igre, bili bolji od Reala, ali su Madriđani pobedili sa 2-1. To je najveći uspjeh crno-belih, ali sigurno i najveća propuštena šansa u istoriji kluba. Nažalost, nije sačuvan ni jedan tonski zapis prenosa utakmica, ali su brojni igrači čuvenog Partizanovog tima bili gosti sportskog spomenara, pa ćemo na taj način ispričati priču od formiranja ekipe preko duela sa Nantom, Werderom, Spartom, Manchester Unitedom i zbivanjima neposredno pre finala na briselskom Heyselu, koja su u najvećoj meri i odredila konačni ishod meča. Sredinom 50-ih u Partizanu je stvorena sjajna omladinska ekipa. Navijači su ih nazvali Partizanove bebe, a onda im se pridružio center half Velibor Vasović.
2: Moj dolazak u Partizan je usledio posle jednog polugodišnjeg igranja u jednom malom beogradskom klubu u Novom Beogradu. Ja sam imao sreću da sam upao zajedno sa generacijom braće Čebinaca, Kovačevića, Jusufija, Miladinovića, Šoškića, Kiša, Todorovića. To je jedna generacija koja je u podmlatku Partizana osvojila dva puta superiorno prvenstvo Jugoslavije za juniore, ne izgubivši ni jednu utakmicu za dve godine. Mi smo davali po 250 golova tokom prvenstva. Trener je bio Florian Matekalo. On je inače i tvorac tog čuvenog Partizanovog tima.

59. godine u proleće, tad se bio formio tim koji je bio sačinjen preko Iljaša Špica trenera, sačinjen da igra konstantno u toj postavi. Iz te mlade generacije Partizanovi Beba, tu je bio Šoškić, tu je bio Jusufi, tu je bio Vasović, tu je bio Zoran Miladinović, su bila braća Čebinac i Kovačević. Naravno, u ove igrače, starije igrače koji su tu bili, Branko Zebec, Puša Pajević, Bruno Belin, golman Stojanović zajedno sa Šoškićem. Tako da je ta prva godina igranja njihova i moja zajedno u prvom timu bila presudna. I odmah smo znali da mi imamo jedan veliki potencijal i možemo stvoriti jednu vrlo, vrlo dobru i perspektivnu ekipu. A tako je i bilo. Posle toga smo već 61. godine osvojili prvo mesto, pa tri godine

0: godine zaredne smo bili prvaci, gdje smo dokazali i pokazali da smo stvorili jednu vrlo dobru, vrlo uigranu ekipu koja sebi može da dozvoli mnogo maštanja da čak uđe u kup šampiona i da napravi vrlo dobre rezultate.
1: Tim Partizanovih beba je narednih godina pojačan i kompletiran dolaskom Branka Rašovića iz Titogradske budućnosti, Radoslava Bečejca iz Zrenjaninskog proletera, Josipa Pirmajera iz Vojvodine, Ivana Ćurkovića iz Mostarskog Veleža i golgetera Mustafe Hasanagića iz Pribojskog FAP-a. Stručni štab pojačao je Hugo Ruševljanin iz Novog Sada. U prvoj polovini 60-ih Partizan je dominirao jugoslovenskom scenom. Osvojio je 4 titule državnog prvaka i kup. Crno-beli su učešćem u Evrokupovima stekli i neophodno iskustvo. Ali za najviše domete, osim ekipe, svaki klub mora da ima i odgovarajuću upravu, a baš to je, prema rečima golmana Milutina Šoškića, nedostajalo Partizanu.

U proleće 1966. Partizan je u četvrtfinalu za rivala dobio Prašku Slaviju, prvaka Čehoslovačke, inače aktualnog vicešampiona sveta. Navala Pražana, Pospihal, Mraz, Kvašnjak, Mašek i Vrana u to doba procenjen je kao najskuplji u Evropi. Opravdao je očekivanja.

Meč sa Manchester Unitedom je po mnogim detaljima ostao urezan i u sećanju Velibora Vasovića, Dimitrija Davidovića i Josipa Pirmera.

0: karijere za Andreja Nedića. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano, uz promjenljivu oblačnost i još toplije u Hercegovini i dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, maksimalna od 25 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

18 je časova i 7 minuta. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Mozaik Radija Republike Srpske. U Banja Luci prijatnih 25 stepeni Celzijusa. Danas je bilo uglavnom sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. I večeras meteorolozi kažu da će, što se tiče Banja Luke, biti vedro vrijeme, a za sutra također predviđaju pretežno sunčano vrijeme i vrlo toplo sa temperaturom čak do 29 stepeni Celzijusa. U Mozaiku ćete nešto kasnije čuti i prognozu vremena za cijelu Republiku Srpsku za sutra. A pripremili smo i rubriku iz kulture, Evropska noć muzeja, tradicionalna kulturna manifestacija, tokom koje muzeji i galerije širom Evrope otvaraju svoja vrata u produženom večernjem terminu, nudeći građanima bogat, besplatan i edukativan program. O čemu je riječ, saznaćete u emisiji Mozaik. Rubriku iz sporta pripremaju nam naše vjerne kolege iz sportske redakcije Radija Republike Srpske, a do 19 časova sa vama su Braško Vrhovac, Igor Divljak i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: plaču, oni slave.
1: U 18:16 u Mozaiku Radija Republike Srpske čućete prognozu vremena za sutra od meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Sutra pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti, još toplije. U Hercegovini dalje vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predelima od 20 Celzijusovih stepeni. Sutra u Banja Luci pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti, vrlo toplo. Vjetar slab sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalno oko 29 Celzijusovih stepeni. U ponedjeljak 25. maja, uglavnom sunčano s promjenjivom oblačnosti, vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 18, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 20 Celzijusovih stepeni. U utorak 26. maja nastavlja se vrlo toplo i sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 22 Celzijusovih stepena. U srijedu 27. maja i dalje pretežno sunčano i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 24 Celzijusovih stepena.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risujevića.

Dobro veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. Naša 34. emisija posvećena je velikom ruskom i svjetskom pjesniku Aleksandru Sergejeviću Puškinu, koji je rođen prije 200 godina, 6. juna 1799. godine, čemu je bila posvećena velika svečanost u Pskovu, kojoj je prisustvovala i delegacija iz Republike Srpske, slikar Zoran Egić i književnik Predrag Bilošević, koji nam je i donio jedan CD sa 24 solo pjesme, koje su komponovali 12-orica ruskih kompozitora na Puškinove tekstove. Večeras ćemo slušati upravo te pjesme i čitati Puškinove stihove u prevodu srpskih prevodioca. Puškin je bio snažno vezan za srpsku istoriju, naročito za Karađorđev krug, jer je boraveći u Kišinjevu susreo izbjegle vojvode i ratnike iz Ustanka i slušajući njihove priče i pjesme zavolio srpski folklor i uopšte srpski narod. Puškinov genij bio je od one rijetke vrste koja kao Božja promisa ujedinjuje sve što spozna i daje mu novi lik, novi život sa svojim pečatom. Tu se sreću narodno i umjetničko stvaralaštvo, tu se alhemičarski amalgamiše folklor, pretvarajući se u čisto zlato sveopšte umjetnosti. Iako snažno izražava duh svoga naroda, genij pripada svima, makoliko bio ograničen jezikom u kome piše. Puškin je bio obrazovan na klasičnoj literaturi, koju je snažan pečat u 18. vijeku davala francuska književnost, ali mu je dragocijeno punjenje dalo narodno naslijeđe, bajke, priče, legende kako ruskog, tako i srpskog naroda. Ali odmorimo se od priče uz glas Alekseja Močalova i Aljabjevu kompoziciju na Puškinovu pjesmu Dvije protuve. Klavirska pratnja Marija Barankina.

Za svoje pjesme Puškin je motive pronalazio u cijelom svijetu. Evo jednog motiva iz Španije, iz Sevilje, pod naslovom prvog stiha Tu sam i Nezilja. U prevodu Milorada Pavića, sjajnog prevodioca Evgenija Onjegina, to ovako izgleda. Tu sam i Nezilja na prozoru tvom, kupa se Sevilja pod mrakom i snom. Sav ispunjen nadom, uvijen u plašt, s gitarom i špadom, tu sam brzdi i tašt. Sniš li, ta s gitarom prosnuće te plač, odel san tvom starom, potegnuću mač. Crvenog povesma nema, gde si ti, što čekaš, čuj, pesma, il suparnik bdi, tu sam i Nezilja na prozoru tvom, kupa se Sevilja pod mrakom i snom.

0: Ach, merlich spor, mein Wadrach, merlich spor.
1: Pjesmu prijateljima čitam u izvrsnom prevodu Nikole Bertolina. Las

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.